le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans mo nononga.

Faitauina le upole poto no le tautua ma tavela linga linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga ma faanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male ainga. Vala au ili telefoni lua fitu lima, tolu tolu o fitu.